0: Ayo nimas bareng.
1: Wah, kendean nih.
0: Sido asepel perayaan.
2: Aku kan setia satu.
1: Langgame setia tuhu wonten Mas nggih.
3: Setia tuhu wau wonten.
1: Oh nggih, mangga langsung setia tuhu mawon nggih.
3: Nggih, monggo.
1: Nggih, terus tembange pun terspesial kunjuk atur kagem sinten nggih Bu Yuli?
2: Nggih, Kak. Kagem Mas Mamat riwantan
1: kagem Mas Jawi. Mamat.
2: Nggih, kula kenten setia tuhu Mas Mamat.
1: Setia tuhu, setia nge, selalu Mas niatine.
2: Nggih, spesial nggih. Kagem Mas Mamat.
1: Nggih, Mas Mamat
2: nggih. Sekitar Kampung Jawi nggih.
1: Setia selalu.
2: Setia selalu niku.
1: Nggih, setia tuhu kan setia selalu.
2: Anggepun ngaten mawon gantosan, Mbah.
1: Nggih.
2: Mas Pendi, kula nyuwun pamit nggih.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jan. Konco kantor kagem Bu Yuli nggih matur suwun sampun dirikabung regangaken adicara ing dalem menika. Nggih konco kantor kagem Bu Yuli nggih. Tembangipun dipun antos nggih langgamipun setya tuhu. Nggih konco kantor kagem pandemen perempat RRI Samarinda wonten pundi kemawon ingkang nembe kemawon gabung kalih sawantene perempat RRI Samarinda nggih kelaturaken mlejeng dalu nggih sinambi menapa kemawon. Nggih konco kantor kagem Bu Ulan kados nggih nyemak nggih suking dalu kemawon nggih. Nggih langsung mawon Mas Pendi. Tembangipun setya tuhu konjuk katur kagem Bu Yuli lan Gusti Doyo kemawon pandemen perempat wonten pundi kemawon semoga.